0: پرانی. اور پھر اس وقت کیا ہوتا تھا، پھر جیسے آس پاس کے جو محلوں میں جو ٹیم ہوتی ہے الگ الگ،
1: جیسے
0: فار ایگزامپل وائی بلاک کا ایک ٹیم ہے، زیڈ بلاک کا ایک ٹیم ہے، تو ان کا پھر مقابلہ بھی ہو رہا ہے.
1: بالکل.
0: تو وہ بھی ہوتا تھا کہ شام کو میچ ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے صبح ہم لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں. تو ویسا رہتا تھا، دن بھر چلا جاتا تھا اس جنون میں. پھر دھیان نہیں رہتا تھا کہ گھر پہ بتانا بھی ہے. پر گھر والے
1: بھاری بھول بڑی مہنگی پڑتی ہوگی.
0: مہنگی پڑتی تھی.
1: اچھا، پڑھائی اور سنگیت میں سنتولن کیسے بن پاتا تھا؟
0: پڑھائی میں میں نے آپ کو پہلے ہی اشارہ کیا تھا کہ زیادہ سوال نہیں رکھیں گے.
1: اچھا، یہ کورس سے باہر کا سوال ہے،
0: پر آپ اشارہ شاید سمجھ کے بھی آپ نے مجھے پھر واپس
1: لے آئے.
0: آپ بار بار مجھے اسکول لے جاتے ہیں، پتا نہیں کیوں.
1: نہیں، اسکول سے باہر آ جاتے ہیں،
0: اسٹوڈیو چلتے نا،
1: اسٹوڈیو چلتے،
0: مزہ آتا ہے.
1: آکاشوانی کے گلیاروں سے جڑی یادیں بتائی. پتا جی تو اسٹاف آرٹسٹ تھے، تو
0: وہاں پہ
1: ان کے ساتھ جاتے ہوں گے آپ اسٹوڈیو؟
0: جی، ہم جب جاتے تھے پتا جی کے ساتھ، میں دادا جی کے ساتھ بھی جاتا تھا اپنے. اور دادا جی کا جو گروپ تھا وہ الگ تھا.
1: اچھا.
0: ہاں، تو دادا جی کیونکہ ریٹائر ہو گئے تھے تب تک، جب ہم ان کے ساتھ جاتے تھے تو وہ پینشن کے لیے جاتے تھے.
1: جی،
0: دادا جی اپنے کچھ آفیشیل کچھ پیپر ورک کے لیے جاتے تھے اس وقت، تو ان کے ساتھ جانے کا ایک الگ مزہ تھا، ایک الگ فیلنگ تھی دادا جی کے ساتھ جانے کا. تو پھر پتا جی کے ساتھ بھی ہم جاتے تھے، تو پتا جی کے ساتھ تو مطلب کام کے لیے ہی جاتے تھے زیادہ تر. دادا جی کے ساتھ کبھی دادا جی کا ریکارڈنگ ہوتا تھا تو شہنائی کا ریکارڈنگ ہوتا تھا ان کے ساتھ. ابھی جو میں نے تانپور چلایا،
1: جی جی،
0: اس وقت پیٹی والی سر پیٹی آتی تھی، تو کبھی میں کبھی میرے بھائی ہم لوگ گئے تو وہ پیٹی والی سر پیٹی آج بھی ہمارے گھر پہ رکھی. تو وہ سر جو بیکنگ ملتا تھا سر کا، وہ تانپورا اور وہ پیٹی والی سر کا. تو پھر اس کے بعد جب پتا جی کے ساتھ جاتے تھے تو پتا جی کبھی کبھی اپنے ساتھ، جیسے کبھی پتا جی کا ریکارڈنگ ہوا کلاسیکل کسی بانسری پہ کسی گراہک کا، تو پتا جی کے ساتھ ایسے ہی سپورٹ کے لیے گئے. اور آکاش وانی میں زیادہ تر پھر جب وہ وادی ورند کی رچنا ان کی جب ریکارڈنگ ہوتی تھی تو وہ ایک دن کی نہیں ہوتی تھی. اس میں اب سپوز کیجئے کہ اگر 20 پیج کا پورا ہے
1: کمپوزیشن
0: ہے، تو شروع میں ہم نے 10 پیج کیا، تو ایک دن 10 پیج ہوا، پھر ایک دن 10 پیج ہوا، پھر اگر کچھ ایسا ہوا کہ واپس کرنا ہے تو 4-5 دن ہو جاتا تھا اس میں.
1: بالکل.
0: تو اس وقت کیا ہوتا تھا سر کہ ہم جب جاتے تھے پتا جی کے ساتھ تو وہاں جتنے بھی بڑے جو سینئر جو دگج کلاکار سب اپنے اپنے گھر کے گرو جو ہوتے تھے، ان کے بیچ میں بیٹھ کے نا سب کی مذاق میں بھی جو بات چیت سن کے جو ایک مزہ تو آتا تھا وہ انٹرٹینمنٹ الگ ہے، پر بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی آتی تھیں. دنیا داری کی چیزیں سمجھ آتی تھی، بات چیت میں سے یہ سمجھ آتا تھا کہ کس بات کا کیسے جواب دینا ہوتا تھا، حاضر جواب بھی سمجھ میں آتی تھی.
1: جی،
0: اور یہ سب تو دنیا داری کی چیزیں، یہ آپ گھر پہ نہیں سیکھ سکتے.
1: نہیں، بالکل نہیں،
0: یہ آپ کو گھر سے چوکھٹ سے باہر نکل کے ہی پتہ چلتا ہے. پر مجھے اور میرے بھیا کو بہت پیار دیتے تھے سب، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے اور اپنے کام میں سنسیئر تھے، اور نوٹیشن سب کو پروائیڈ کرنا اور سب کا خیال رکھنا. اور ہم جاتے تھے دونوں بھائی، سپوز یہ ہال ہے، اب اس ہال میں چاروں طرف آرٹسٹ ایسے بیٹھے ہیں سرکل لے کے، تو ہم سب کے پیر چھوتے تھے. پتا جی ہمارے گھر میں، ماتا پتا نے یہ بولا ہے کہ بڑے جو ہے سب آرٹسٹ ہیں، سب کا آشیرواد لو.
1: جی،
0: تو پورا ایک ہمارا چکر
1: لگتا.
0: تو وہاں پھر وہ بولتے تھے کہ بیٹا اتنا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جو وہاں پہ جو بھی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے، جن کو لگتا تھا کہ یہ بچے اتنے ادبدار ہیں، اتنے پیارے ہیں، تو ان کو ایک طریقہ بتا دو. اور تو پتا جی تو روکتے نہیں تھے، پر ان میں سے ایک جو بڑے آرٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پورا ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پرنام کر دو بیچ میں کھڑے ہو کے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. تو ویسا ایک پتا جی کے ساتھ ایک الگ ایکسپیرئنس ہوتا تھا. پھر ریکارڈنگ کے بعد جب ان کے ساتھ نکلتے تھے تو سب اپنی اپنی چیزیں بتاتے تھے ان کو کہ یہ پارٹ میں یہ اس طریقے سے اگر یہ نوٹیشن اور کلیئر ہو جائے یا کچھ اور ایسا ہو جائے. تو پتا جی واز آلویز سو ویلکمنگ کہ ایسا نہیں کہ وہ انہوں نے کمپوزیشن بنائی ہے تو کسی اور کا سنیں گے نہیں، کیونکہ سارے ہی باخوبی بڑے دگج کلاکار ہیں. تو